0: сльоза.
1: Сігаєм когутки.
2: Ледь на то так не плач.
1: Любі дітям.
2: Вайб Карлові варі.
1: Поп старші почули уж стократ.
3: Желан ті лік сентері.
1: Гелла? Предложене власі із русських панін подобочин бики. Перина качичко, семено з лососа, бублі на ботокс.